آر ڈی برمن کی موسیقی آشا بھوسلے اور کشور کمار کی آواز اور فلم یہ وعدہ رہا. اور چلیے اس گانے کے بعد ہم یہ کہیں کیونکہ آج ٹی لورز ڈے ہے, ورلڈ ٹی لورز ڈے, تو تھوڑی چائے کے جو لورز ہیں شوق